ब्राह्मणस्पत आनशृण्वन्नूतिभिस्सीदसादनम् ॐ यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानस्य चन्त यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्म